dedi. Алдыңғы йылы қышта мен достымның хавалысы білән Ұлтарқ райондекі бір ялғыз тұрдыған яшанған кішіге үзчел ярдамлешіп көкті сетіп өліп әрді. Көкті тарыны өйге еткізі бәргенде мен яшанған кішіге ярдамлешіп өй ішлеріні қылыш бәрді. Бір мәзгел үшіршеш арқылық мен бір пида елық мұлазымет әтірді құрып яшанғанларға мәқсус ярдам берешіне қарар қылды. Лео Джинси мұндақты дей. Әміміз яшқы чоң болымыз. Шоңа мен яшанғанлар үчін әмәлі іш қылып берешіні ойлудым. Мәхәлінің ярдымыда бұй ел 25-ді о башқа ішке қызғын ахалы білән бір пида елар әтірді тәшкеледі. Қарық өтісі ең яшанғанлар көкті дұры сетевілешіға ехтияжық болса, қиыншылығы бар ахалар вақытлық ярдам қылыш бә елешке ехтияжық болса, яке мәхәлі мұхит тазлықыны төзәшке ехтияжық болса, әр қандық ехтияж болсыла, о әдірәт бұ әдірәт ғаман дәрхал пайда болуды. Ахалла Ли Шуфан мұндақты дей. Лео Джинсиның әр күні іш орында чың тұрып, Әқтілап қылмай тірішчалық көрсәткенлігіні тегім көп ахалы көрді. Біз тәшәбізкарлық білән Лео Джиншені іздеп, пида еліқ мұлазымет әтірдіген қатнешіп, еліқлық вә күшет көзмәкті болдық. Аста-аста, бұл үш кішілік әдірәт өзіксі зорайды. Бүгінгі күнді Лео Джинши етекліген Донша мәхәлісі Михрешепқат еткізуш пида еліқ мұлазымет әтірдіден 70 пидайы бар болды. Әзалыры мәхәлдегі партия әзалыры пенсияге чыққан кадрлар, екі тижарачылар, мектептегі оқушылар, юртыға қайтқан яшлар қатарлық әр қайсы кішілер топыны өз ішіге алған болып, яш парығы 10 нәтчі яштын 60 нәтчі яшқычы болып, әр қайсы саха, әр қайсы кәсіплерден келген. Қошуны зор айтыш білән білі Лео Джинши ене мәхәлі пида еліқ мұлазымет әндейісіні үзіксіз қиліплаштырып, мәхәлінің әмәлі ихтияжыға бірләштіріп, дайымлық пида еліқ мұлазымет сестімізіні бәрба қылды. Тәвәліктіке қары құтысы ең яшанғанлар, ялғыз тұрдыған яшанғаларға қарда көлектіп, бірге бір еліқлық еткізуш бойыча әмра бұлыш мұлазымедіне елғы қойып, қарарлық халда ішік алдығы беріп еқлаш, тазлық қылыш, мадди әшияларыны вақалыдан сетіп еліш, әмра бұлы паранышыш, қиыншылығы бар айылар мейіплі топыға қарда мекре шапқат еткізуш бойыча яны топлаш. Мадди әшия арқылық ярдам беріш, еліш, ішқа орынышыш бойыча мәсіхат беріш қатарлық халыққа қолай мұлазметлеріне қанат яйдырды. Шуны білән білі мәхәлі мұхитіні түзәш, мәдәнілікіні тәшвек қылыш, байрамлық хал сораш, жиди тақабыл тұруш бойыча ярдам беріш, еліш қатарлық түрлік педайылық пағалетлеріне дайымлық қанат яйдырды. Мәхәліні идары қылышқа әр тараплыма ярдам беріп, тәвәліктікі аммыға мұлазмет қылды. Лео Джинши мұндақты дей. Коллективіміз чин қалы білән башқыларға ярдам беріш. Достық білән еліқтілік еткізуш әсі мәқсіні чин сақлап, нам мәнпәт қоғлашмай, үн-түнсіз өзіні беғішледі. Әр қытымлық байрам дәм еліш күнлерді пида елар дәм еліп вақытының вас кечіп, пида елар дәм еліш вақытының вас кечіп, тәвәліктікі егі чақсыз яшанғалар вә қиыншылығы бар айыларыны еқлап вә олардың хал сорап, күріч, он, ашлық, я қатарлық тұрмыш мадди әшиялырыны еткізі бәрді. Адатки жағларда тәшәбізкарлық білән ахалларының қойшына арысыдеге мажырала тұрмыштеке ұшақ-чүшек ішілеріні әлқылышға ярдан беріп, мәхәлінің мәдәнелік бәрба қылыш, халыққа қолайлық мұлазымет қатарлық қызметлерге пал қатнешіп, кичік әркетлері арқылық амының қиын мәсілеріні әл қылды. Яшанған жаңғүйлән бұл бір топ педайыларының тылға алғанда чәксіз миннатары болуды. Ұзақ ел ялғыз өткен оның тұрмышыдеге, чоң кіче қиын мәсілеріне педайылар әмеше инчікілік білән әлқылып ерәдді. Бұл әмра бұлыш вә ярдан беріш еләш оның тұрмышыға тегімі иліқлық қойшды. Бір адамның яқшылық қылышы кічік нұр болса, көпчілікнің яқшылық қылышы саман елуға айлынуды. Донша мәхәлісі партия комитетінің шуджесі Лео Джин мұндақты дей. Кәлкісі де амуви мәнбәт әсілі мәқістіні давамлық чың сақлап, тегі мүкөп педайылар күчіні мүджәсімләп, педайылық мұлазыметінің мәзмұныны инчікіләштіріп, мұлазымет дайырсыны кәңайдіп, тегі мүкөп ахалыны педайылық мұлазыметіге қатнышышқа етекләп, адды яқшы ішлі арқылық қоншыларының мекрі мұхабетіні қоғдап, кичік нұрлы арқылық мекрі мұхабетіні мүджәсімләп,
mahallani idara qilishga üzlüksiz kuch qo'yishimiz.

0: қандақ деді. Үшінші номерлық қан ятмысыға тұнжық еттім келіп, бұл ғайы зор қан ятмысыны өз көзім білән көріп, найтая жалландым. Пешқыдан бір авлат құрғучыларының жапағы чыдап, күрәш қылыш рухыны әқиқи хес қылдым.
1: Әмді, станциямыз мұхбирлері Таң Шуэчен, Дун Чжэйюн язған «Дөлет байрақығы салам» деген маузадыки мақаланы аңлатымыз. 10-ші айның 3-ші күні түштен кейін, Елі облыстық музейінің от үстідіки музей пидайлы мұлазымет пағалиеті Текес Найя Текес базарының Ақташ кентіде өткізілді. Яшлар вә өсмірлерінің вәтәнні сөйеш есіятіні чонқыр елтіз тартқызыш үшін пағалиетті, Чарвычылық райондыки балаларға чөкмә идеяви сияси тәрбиясы тәқтім етілді. Пағалиет жарияныда түшендіргіче көпчілік көрген бұ ішкітамға дәл патша Челлон вәтән қойны қайтып келген Тұрғыт қабилісіге инам қылған тамға дәп шу жайның тарихыға бірлештіріп түшендіргеч балаларға Тұрғыт қабилісінің шарыққы қайтқалылығы дәк вәтәнпәрвәрлік хикайысыны жалдық сөзләп балаларға әр мінләт оғыл қызларының қалбінің вәтәніге тәліпініштен ібарат әсілі мәқсідіні чонқыр ес қылдырды. Түшендіргіче Тұрғыт қабилісінің вәтән қойныңы қайтып келіштен ібарат бұл тарихи хикайда қандақ есият намайын қылыныпты дәп сорғанда балалар вәтәнні сөйш есияты дәп жауап берді. Түшендіргіче яна шундақ оныңды намайын қылынғыны вәтінімізнің құдіретлік ойышуш күшідің ібарат интайын мойын бір бөлек тарих. Бұның яна 56 милләтнең бер ниятта ватанигә талпынындыганлыгыдан ибарат ядролык ишке мәзмун муҗассамланган диде. Аиле белән мәктәпнең даимлашкан ватанпарварлык тәрбиясе, балаларның калбидә ватанигә миннәтдарлык билдирүш, йортыны кызыгын сөйүш урыгыны аллы качан елтиз тарткызган диде. Нәқ мейдандығы чарвычылық райондан келген 9 яштан 12 яшқычы болған 20 бала қызыл тарихи хикайларын аңлағандан кейін тәшәббүскарлық білән дәулет байрағыға салам бермекші болды. Балалар, мұалім, келіп атқан жолдағы чымлықта дәрежеден ташқыры чоң дәулет байрағы бар екен. Біздің бұл дәрежеден ташқыры чоң дәулет байрағыға салам бергіміз бар дегенде түшендіргіші. Яна қайсыңларның барғысы ба деп сорып еді. Балала, менің мұ барғым ба дейшті. Жоңха қалық жұмұриеті құрылғалықының 77 еліғіні тәбірікләш үшін Ақташ қыз чоқысы Мәнзері райондығы яйлақта ғайет зор дөлет байрақы шәкілі чықырылды. Көк асман, ақ бұлыт астыда балалар бейпаян яйлақта ата анылар білен қол тұтышып рәтлік тізіліп, қип қызыл дөйлет байрақыға қарап тұрып, тән-тәнлік өрмәт білдірді. Бұл чағда яйлақта дөйлет байрақы көз алдымызда, вәтән қалбімізді, партияны қызғын сөйіміз, вәтәнні қызғын сөйіміз, дөйлет байрақыға салам беріміз деген жаранлық вә күшлік қасем садасы яңырады. Кент ағылысы Пәрида Илән балаларының вәтәні сөйіштек сәмімі қияпытыны өз көзі білен көріп, чәксіз тәсірленді вә сөйетті. О, мұндақ деді. Біз чарвычылық районды тұрымыз. Адетті балаларының сұртық чықыш пұрысты бір қадар аз. Илгірі дайым телевизордың Бейджің Тиян Әнмін мейданыда дөлет байрақы чықырылғалықыны көреттіқ. Азыр герче Бейджіңға баралмаған болсақ му, балыларының яйлақта тәшәббүскарлық білен дөлет байрақығы салам беріп, юқыры авазда вәтәнні қызғын сөйдіған юрек сөздеріні етқалықыны көріп, чонқыр тәсірлендім, интайын сөйімдім. Тән-тәнділік салам беріш мұрасымадың кейін, балылар бірлікті «Мән вә вәтінім» деген нақшыны үнлік әйтті. Чарвычылық райондығы өсмірлерінің ән сәмімі дөлет мұхаббеті мүджәссәмленген сүзік, сап, балылық садасы яйлақты яңырыды. Оқуғычы Мұрзы Әли Нұрзы Әхмәт қалбідігі іптіқарлық вә чәксіз аяжының басалмай қалғалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Яйлақты ке дөйлет байрақыны көріп, интайын пәхірлендім, чәксіз аяжалландым. Яқшы үйгініп, юртымны, жүмілдің вәтінімні қызығын сөйіп, чоң болғанда вәтінімні яқшы қоғдай мән.
0: Әмде станциямызның өсмірлерінің сәмімі садақатлік дөйлет мұхаббеті, вәтінге жауап қайтырыш ирадысы деген маузудығы обзорыны аңлаттымыз. Ч. Чигра районыки яйлакта өсмүрлөрнүн өзлүгүнүн дөөлөт байрагына салам берген.

0: Кеңшіп диагноз қойыш, торды ахвал игілеш арқылық, құмылдығы кеселлерге ярдан беріп, Шинжанға ярдан беріп, иллықлық еткізішін тауамлаштырды. Йойу, құмылды операция қылыш тауамда етекләш, кеселлік мысалыны муағымы қылыш, техники дәрісі өтіш қатарлық ұсылларда микрос сәқымлік илғар дабалаш идеясыны омымлаштырды. Әр қотын ішкейлен күш ұлап төйіп қошып, Чоңчыңның Шинжанғы дабала жәтті ярдан бершіді ке, иллік күшке айланды.
1: Әмде қысқы қабарла аңлатымыз. Шинжан ұйғыр аптоным районының үйқыр сүрәтлік таш жолын низамы мұшайдың башлап рәсмі елғы қойылды. Бұ, аптоным районының үйқыр сүрәтлік таш жолы саасты ке, түнчі ерлік низам болып, жәмі 8 бап 66 мадда. Бұл низамда ерік пилан құрылышы, асыраш, баш құрыш, тижарет мұлазыметі, ел мәмуриеті бойынша баш құрыш, қатнаш бейхатарлығын баш құрыш қатарлықларының әмісі текімі ені қайлыплаштырылды.
0: Бұл ел 9-ші айы, ішкенші қитымлық мәмлекеттік пәнні омымлаштырыш ие. Шинжан пән техники сарайы пәнні омымлаштырыш ие мәзгеліде, Шинжандыки әр дәрежелік пәнні омымлаштырыш мейдан сарайларыны башламчылық білен етекләп, Шинжан дайырсыда 357 мейдан баш демілік пәнні омымлаштырыш паалиетіні қанат яйдырып, 320 мін адам қайтымдың артық аммығы нәпкет көзді.
1: Ишкенчи нөвәтле Кашкар лонгсы якен бекитидеги Шинжан боюнча уюштурулган халыкара шахмат ашкары мусабакасы ва шахматчылар дарыжы мусабакасы якында өткөзүлдү. Мусабакада жоңгучу шахмат халыкара шахматтан ибарат ички чоң мусабака түрү таасис кылынып, шахмат хаваскарлары үчүн өзүнө намайян кылыш, пикир алмаштыруш, өгүнүш супсы азырланды.
0: 15-чи нөвәтлек Голанғы пианино сәнетті әптілік еқында Фуджен өлкісінің шамын шәрді өткізілді. Шинжан жимсарна естін келген яшлар өсмірлер бәкелдері ойын қойышқы қатнышып, бүтін мәмлекетнің арқайсы жайлардығы пианино чалыдыған балылар білін сәнет махареті тәсіратлары тоқырсы пікір алмаштырып, Голанғының қойық музыки мәдәниет асасыны чөкімі ес қылды.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda etkenli haberler programımızı bu hiç anlatış verdik.
3: Yıllar azdı biz hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımızı.

Бейхатар қатнаш мұйыт яртыш, әмімізнің арзусы, көңілі кәпият, ұллық тәбәсім білән ел үріш, бейхатар ел үрішнің асасы. Раван елланы талап, көңілі кәпият үлкеді ел үрішіңіз кәмірі бұлымыз, радио долқылар арқылық тарға мейір, муаббәт бәк, көңілі кәпият нейіз қыл алайсыз. Жүніңгі ішінің ке, 174 қатнаш сәнәт радиосы әң тоғыры талышыңыз. Мән риясәтчі Рушан Гүлбасыт. Қадірлік достар, мына әтігелік еліңізді біз әмірі программымыздан башылдық. Программымыздан башылышыны нұрғын достарымыз сақлаватыды деп әм ойладық. Онда алса, шына сақлаватқа аңлық үштіріміз, яке озырның өзі радио ашқа аңлық үштіріміз, бұл саңлақыны программымыз қызғылық білін қатмай саңла болуды. Жай-жайлады аңлаватқа аңлық үштіріміз, ел үшчорлары бер әлі саңла, ел үшчоры яуымыса, ауарай әхвалдың үшчор бәл саңламы болуды, яке программы мәзмоларымызға қарта пікір қатнаштыр саңламы болуды. Қызғын қаршалымыз әмді түрлік шекілләді программымызға қатнаш саңла болуды, дұсла. Біздің ойшын салонымыз XT1074 FM. Әмді ауарай әхуалы үрімші әрді түнігін қақуатқан шыңланы ташылап ланчымын солғы түш кәттіңламы? Әкі, найды, біз тер кәттіңламы? Гүлінәні ұшыры қарсақ мәмі өйді етіп аңлағатыма, орнымдың тұрсам іш чыққан, лекен пәкәті мидырлығым ек, арам ба, арам ағым ба, бармағымдың мидырлатқым ек. Сәл тұрып қылай ішландай мұна.

0: Yoldaşımdan açlık uzup işe yolu sivettim. Radyo anlap yat deme yat deme mışındak. Dip Gülina uçur yollaptım. Lekin yatkınınız bilen şimdi ma kallığınızı kırıp yiyip tana işle. Onu kıvarsam bulutti, manı kıvarsam bulutti deyip ma hanım kızla yatkan vakit üzerlerine taşlap bıraklamında yatağlam sile. He? Hemdullah ustam.
1: Rüze bitti. Hürmet, Roşen gül yatmak.
0: Oy, hürmet hemdullah ustam, yakşı mı?
1: Әтегенің басшылығын әр бір қадамдарыңыздың мәнік, әхметлік, нәтерлік ұлысына кім қалдыңызды әтәсен?
0: Әй, рахмет, рахмет.
1: Үрімтіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздің
0: деп кетти, эммиси шуна деп дамаган болгон экен, эмди эммисинин ачы сыртлагы чыгып келди экен, уябияк маңгус келди экен, шу маңдыгалар сал сер маңсаңлар болду экен, жума деген мушоклар урнуңлардан туруп, яны бир 20 саат кеч меңип кетсаңлар, ашу умдан болду экен, яны бир 2-3 саат калганда кел, ашу 13-13лер менен жолдо автомобилдер сал көп. Жолама олымжандай дуршангүл мороженис болмам да, бир жерде көрсөң айран кыл. Ма кумулды көрүп тикен Мерданжан, көйгөн жерде көпмү кылмайды экен, мен бу тазы дикат кылмадымбы? Бир сумандалык карсы карарап туруп агылмаган. Кайкымам да болмаса ашар, кайкысыңыз морожный менен мехман кылат деп эмесми сиздими? Сайюл ар ишке жөнүш жолу араван деген учурунда яңа аят айтыпты, жумы? Армас.
1: Ama yetinci sıra kayıtmak istemiyorum.
0: Kayıttan ha?
1: Olmadım yetinci sıra da ondan buranın dozor çıkart buradan da ondan buranın çıkart buradan da kayıtmam herkese naydın.
0: Aşu yetinci sıra kıran kez saat hem de hesaptı. Kez saat ne ölgüçe edeyimiz bu? Aşu vakit kıçı kekesiniz buldu. Onun neyken ma 8. sıra ürülüp lük etkendiğin kiyen? Ah, hop gidiyordu. Cuma? Бүгін менің тұнжы мағаптым той қылады кән, көңілім ерім болыш керек мұ, яке деп мағалу үшіна ұшыр еліпті. О, көңіліңіз ерім болдығыны башқаладың соғырғыдай қалетті оған декен сіздің көңіліңіз ерім болмапты. О, көңілім ерім болсын мұ, қанда ұлсын, қош олай мұ, қап олай мұ, деп сорайдың адамның көңілі ерім болам да? Сізге лікі тойнақ саңланды ерақтын деген нұқшыны қой беріпті көңіліңізді бірақ ерім қиытамдық я. Болды ұйшылағы көңіліңіз ерім қып ұзапнынып, да ұтырак кетмен өзіңізді кәйініңіз ташылап, орныңыздың дәс тұрыңда іштіріңізгі мен. Яны бір айдын кен, я бір ішкі айдын кен, астаста, астаста, тұйғыламы, йоқап кетеді. Ақ кепті.
1: Ол жетен елхағыры жайын қызып керіпнің айтаралады.
0: Мақыл болды, рахмет. Ой, мен мұ бүгін бір вақш қопай дейсен, мұнда қыламыды мазыр кеймір әтлағаты мен яздығын тықып, күзілген иіліп, о дәмасы әргіз құямаймыз жұмы, біз айылланың дәмелішілеріміз, өйретіләш қылымыз. И, ошын дәмеліш тәп ұлдыған тұсақ біз, деп алтын түкілін, рас ашындақ. Дәмалай деп, мұнда о, ятқан білен мұқаллығы деген нұрғын шыла кеп кетеді сіздек, аш кеймір әтлівәсен бұлтты, о, айын тазлівәсен бұлтты, ман жүвәсен бұлтты, ма пәрділәні жүвәсен бұлтты, ешіміз мүш күшіктама қазырақ таярлық қып қойсан бұлтты, ма дәмаған вақтымда, Мында бір ішілерім ба, мүш ішілерін қывасам болды дейді. Ғанла, үш қолымызғы тізіліп еліп, өзіні ташылап, бана, о, ішілерін емкар ем деп, дәм мамақ, роз тез жүмі ғаным қызлаға. Сүлпия?
2: Яқшы мұ, өзімді бәкім ауам.
0: Яқшы мұ?
2: Мамыш олдың қысы ешені пенелік додо жадымды мұқапат
0: шыққан. Ә, тұғыра.
2: Sen şimdi teyzeye cümle rastlılar diyerek lan aşağıla bir teyli kapı çınık aşağıla denen
0: her bir olup. Çınık kan çıya da koyuk.
2: Çok aşında anakim bilikleri bakya, şaveyleri bakya. Şunda teyze yetkev olduk. Şu anlıkçılarımı besin verip yetkev getirdik lan amulaz vezirgen şunda yaş.
0: Mulazım etmek yakışı ya.
2: Evet geldik rahmet.
0: Әрзімейді, өз-өзіңіздің ашияды ке тәлі келді де, әшін ақ мейданды, дейвасы көрісті іште. Әшінда мұқапат тақатқанды, Зүлпияк мұқапат шыққан. Шүй додо шаңы ке мұқапаты. Әмді шүй додо шаңы біздің кем үші әттігелік программымыздың әң әсіл тәмін үздәш пағалы етеді ке қатнашқан бір ұрын. Б Birisi Ahmervayt uniyal görüşlerini işiltip mihmallarına ait kızgın kütü atkan mihmallarım aşkansı. Yeni birisi muşu Şiyu Dodoşa. Hem de Şiyu Dodoşa adı Nurgullanlı kaz şava.

0: ұқшайды деп айна мен машина ойлаған лекен ұш адым басқа яны билік мүші зұлпия дегендегі лазди ненгал шавей мүші хан қызда бекірі ешін яқшы көрілген ә кәйіндің қолғы дегендегі бір айлық кіштір басаңлы айрым ханларым бай кәмір ішкі айрым хансы бай кәлті кішілік сәкіз кішілік дегендегі әбілі беріп тұғылған көн өткізішкен маскелі деген әр қыл ішчімліклері бай кән Оның үстіге ма 8-ші сылағыша шына бір пағалиетлер бай кән 150 юәнге тойса 40 юәніне кетчірім қаладыған Әмді оны 20 юәнді 20 юәнді ішіл тәлі әйтілі әке Беріп кәсіңлен бұлуды Нәбі тесіла дейді көңілі ерім бұрыш керек мүдеп ұяды сұғыр ялыған адам ішіңізді қып жүрек вәсіңіз болды кән жұмы ішіңізді қылыңай ішіңізді қылыңай Ортықчы ойлың кетіпсіз деп Şu köngül yerim bulamay men taz normal emas bu men nimiş köngülüm yerim bolmaydı o qanda bulish kerek dep sorap baqa qusaydı bizden Nurtay Nurtay ka
1: yaxşıma teşba
0: Yaxşıma ka qanda ahvalınız
1: Görək donçon qoyan şiddi yollar ava Ava sel keyfiyat yaxşımas bu Tapparan qolup ket bu qoş
0: Avanın qulcu da avanın keyfiyatı
1: Bunun şərpiş var mı o qanda
0: Ha, qulcudu. Hava azraq yağmurba depdi ana. 18-dən 8-dən 9 19 selsiyə qradus qıça. Qulcudu yağmurba ekan şunur tayka. Şunundan nimdaydı? Atışın havası yaxşı emas. Atışdı yağmur yağam dekan dep. Atışda hava uçuqkan 16-dən 26 selsiyə qradus qıça dep şunda depdi qo. Ой, сіздің мороженый пулыңызды төлеп қойған салам қойған білен деп мұа ат үштін юсен жан әй мұшына инч мен мехман қылттым яда пул төлтіп жүрейдіған адамның балыша шындам амырақ мүші кепке
1: мүші үші кеп
0: әй
1: бәшінді көріп жүргенлі мен сіншан сәріпләді ұла сәріпті тұрраған кеді ба
0: мақұл болды рахмет сізге жұма юсіпчан Ayol kişi... Erleyem ha Rüşengül ayol kişi dursa ayol kişi de mukabat talep kılamış. Oğlum canlı ki. Benim sistemimizin tüzülüşü sel üzgüç kendim olmuş. Tepek kurulurum galit üzgüç ke. Bak Kudret üzgün hadisi de görüp bana başına cidel kıvatıdı. Hamdallah ustam. Әй, мен тәкіп қуатуды мені мүші әкбәр қуан қой. Бүгін қатты кәмсіңіз болмайды бір мейхмақ қуалай дейді. Азыр маңсан болам, пәкәт ұныма атуды деп. Әбіпті бір кейпіңла бағу, чақаған ядың қама дейдіған. Ашыны өзіңізге яр қылып, маңдыңыз әкічан, ол меніп боп, маңы мұнда дәп қойған кейпіңіз қой. Үнчілік чақағаллада ұшып кетісіз. Мен ішкінші сыла көрлік баған, түнігін төртінші сыла ат үштін. Төртінші сыла үштен кейін қайтып келдім. Көрлік ойырып ат үштін қайтып келді кен тек. Мұнда ұқ қойсам болды да мен. Ішкінші сыла көрлік беріп тұр түнігін әмді түнігін төртінші сыла түштен кейін қайтып келді әм кәлгіше қанда болып коны жолға шығып кетіп қалдым ұққанмай қапты мен ерім жолға кеп білдім коны жолым ғажайып әз екен деймін достар талыса алдырмайдыған алдырмай маңдығанлар талысаңлар болғыдай сондай шырайлық жасапты адамның көңілі ішіліп қалғыдай әмді бүгін нормал қызмет шығып алдық әсәл мұшу дәмелішнікі асартыдан шыққан маты мән деп ма алымжан шында ұшыр юллапты ма мұй тазы қапты ма білей дейдің алымжан шы әсіз қо бір үш күн дәмеліп кәп мұшында бойытып сіз ой етті күн дәмеліп кәгелі тіхи 8-ші сыла ішкі шыққанды көрді андын бір ішкі үш күн кетші мұнда бір есі келемәл ашы бағған елдері жүген ішкі әлдеріні көші әпілі ұттырып мұнда әсілі келемәй кетеді Тезірақ әсілі келішіңлі үшін әмді мүші болдырақ қайты келіп, 6-ші сыла қайты келіп, 7-ші сыла бір күн мұнда бір таярлық алады тұрып, үзіңлінің часлотларына тәңшіп, оның некен 8-ші сыланы айты зәбәрдес алады ішкі шықсаңла болуды, жүмі? Әмін тәксі. Ма Деңізгі чықып бір күн вақыраш керек деп. Атын жұма бір тойық кесе, деңізгі чықып вақыраш керек деп. Атырап деңіз ұмыса, амбарлағы беріп вақырамда, күлләнің атырапығы беріп дегендек. Сейсен тарапләді, машинлар сәл көпейіп қалды мұны ма деп, Рушен шын. Әмді елегі чүші машинлар көпейді ұшы, Құдырет.
1: Әдеме Рушен әдеп жоқсынан бір ішін ойлап қалдым. Бұл сүләм де, ма программыға ұсынырға адамның Нұрғын мен сәнің бізге, сұрларым бізге еткізі дегендек бір күмін нұрғын сөздәні қылып, нұрғын қытылдай шыларын сөйкіп, бұл сәнің әді. Жоу, өзі қайстанға, сүйінші көп, кәпіңіла кәмдерді тұрғалыға айтып олар бұланды.
0: Яқ.
1: Өзім, шоу көп үшілімін қылымайамыз мұ? Оған үшін өзі

0: Қандырап кеткен болсаңлар, чырақ ұрып чықмамсыла манда дейді жұмы, чырақ ұрмайыл мен қыпты да.
1: Қазылжан алдың кеңістен қыпыркенлерден шыққан уақытта шырақты бәсі ұнтымлап жүз құрайлы деген тек маңған бе.
0: Сізді мұ?
1: Қолдың беріп қоймай деймін ғой.
0: Ә, тоғыра, тоғыра. Ашында бермен. Ашына бермен деген уақытта ауызынан чыққан болған екен, оның чыңлы чаплышып ұшу уақыты деген уағылық. Адылжан деген болса, оны ұнтып қанмады дей Адылжан. Адылжан үшін ауған 8-ші сыла ішік шыққан бұл, 7-ші сыла. Ішік шыққанда ашына деген тіңіз, Адылжан. Алысам, сіз шында кепіт тұрдығамдан бол кәнсіз. Кәне, аш мұкапатны бүгін бір әмәлі еліштіру етемді оқ, дысыңыз яқ деймейді жұмы. Көңілі күпіп қойған ішіне чоқым қылыды. Өз алдайды Тияншанчу Жаужин дадыйның олдыдың сәншіңізі қарап маған елінішті аптымы бұлла. Интайын көп дейді. Нұр дейді. Нұр машина деп тұғы Тияншанчу Жаужин дадыйның олдыды көлі алтын күміш жолы қарап маған елінішті машиналар сәл көп қаршы жүліш жолар аван деп. Бұ ішкіңіла бір тараптым деме өз ал білі Нұрым да бір қаршып еқіңіла?
2: Өзен бұл ма жұма сол шәрсі дамыдым.
0: Мақұл болды. Мен ғарып пойыз станциядан хериді алып, шимал пойыз станцияға келдім. Жолдар аман дейді боран такси. Зілнұрды мама әмді үйәді болсаңыз, үйәдің ивалдыған орылырық атушынымы бабуғы итті ема о арқайыз вокалетчілері. Сізге телефон қылуды әмді телефон күтің. Әмді үрімчілі болсаңыз қолайды ая беріп левасыңыз үші, өзіңіз ивалаттыңыз да, ая сізге телефон қып, ая сетіш орынын әбірі дәп берді, жұмы?
2: 177 жол сауриян мақұлы елді раван кені.
0: Мақұл болды, рахмет. Даван шымалы елі байзатның алды елді раван кен деген ұшырыншы, гәңгі балан әбәтті жұмы, рахмет сізге. Сұйысты бақсының беймірғі келдім, дабазаның алдыдық елді раван қойшы елінішті әдейді лүй елгі. Мұхабитім бүгін той қылды мен азаплансам боламын деп біздің сорған жүр. Қашқа шәрдің елі көрі бере, ішкен жайламы елі қойшылың еді раван. Бүгін қашқа дауа тұтық дейді гүлемді.

0: tenía que saber que este, la gente. Okay, este caso de todo la que se será su ser, su ser, su ser, su ser, su ser, su ser, su ser.
1: Әмді, Сулайман әпендімнің деген аңылдық дұсыла мүші, әймей тұшыдыған топ сікілі дейдейдіған дұсыла. Чоқ құм чараққы, бәйк чараққы дей қатқып өтті оңла, дейді. Бай бұптыла, деп мұнда бір меніп қойған білән. Ишінің болмайды, деп бір әқетім маңған білән, ашу көзі күнді сұлмайды, күнді деп, ашында бір көңілсізді көп қалса, Can kündü çiğ çekilmeydi o, neyimi de gelip sosun aralıkı şemdi o Sulayman efendim. Şuna mı? Ciddiyen şan aldı yollar avan deydi. Amini Gül hanım, ben bu yaktırıp anlattım ben de bu çor yollaptı. Haa, kini programı katnış imkanı iti var mı ki Meryem Gül? Bir katnışsın ha? Dereyle andımı kapatmayın. Ben maşına maylık dursa ziyan tatmam de.

ұныңдың башқа әлейін ұшырке, жетшанға ұсудым аптыма бұла біраз көбірек кентілір абады ұшырна мәтіпті рахмет, ұшырыңлан тапшырып алдық. Қателік досла, әмдеде қытыңла, программымыздың радио саяхиті сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Тияншан Бұғдыкөле мәнзі районы дәмелішнің алдыңғы ішкі күні дә 36 мың адам қетім саяатчыны күтіп алды. Мәнзі районы қарлық тағла ғуа намлық юрішлік пағалиеттері білін дөйләт байрамыны тәбірекледі. Дөйләт байрамылық дәмелішнің алдыңғы ішкі күні дә Тияншан Бұғдыкөле мәнзі районы 36 мың адам қетім саяатчы күтіп алған болып, бұлтырғы оқшеш мәзгелдікідін 25% ашқан. Bu dəməliş məzgildə mənzər rayonu qarlıq tağla qoa vətən gəmədiyə yürüşlik baş teymiliq pəaliyyətlərini yol qoydu. Kölünü aylınıb bədən çinıq duruş, mənzər sürətləri körgəzməsi, qayri-mati mədəniyyət maraslarını nəx meydanda isqiliş. Qızıl naxşıla arqılıq özərə həm törtkü buluş qatarlıq pəaliyyətlə tərtib boyuca ötküzülüb, qarlıq tağ bilən oralğan köl boyu da dövlət bayramlıq şatlıq əvcəgi çıxdı.

Қателік тослас сапырыңызы біз сырдаш программысы ақырлашты. Программымызы яқтырып, аңлығының лағы көп рахмет. Сапырыңызы біз сырдаш программысыны Шенжан радио телевизия станысының ең тарат қойыптысы сылушы тендің қайта аңлысыңыз болуды. Қателік тослас сапырыңлар аван ва бейхатар болсын. Программыры ясайтысы Дылраба әнівәрі.

Қадірлік достар, 107.4 қатна сенат радиосының менің автомобілім программысының аңылшыңларына қарсы алымыз. Мен Риясетчи Қадірия Қайсар. Достар, ең яңа автомобіл үшчерлері автомобілға айт белім саватлы автомобіл сетті.

0: Бізді 107.4 қатна сенат радиосының менің аптыма білім программысын дамлаш тұраттымыз. Бұ программымызны үрім шәрі Шинхуа Джануби олығы жайлашқан шақсат еғіз бошлық амбалат тұр есі. Тарик вә тірі тұғыларына базарақ салған, тірі түсуді тәкілік шеркеті алайда далап қылған юқырғы орынлағы рахмат дейтіміз. Вейшин спомызғы кәген ұшчырлағы қарсақ достарымыздың Рөшенгүл. Қашқады ел ұшчыр берәй, ауқтудың қашқа қарап маңғанда, еллары ауан кәндір сөз қалдырыпты. Рахмат оныңды башқияна шерәлі. Ғарби айланма жануптың шималға юәдінгәйдің үрімчі бекетке қарап маңғандығы мүшу елін үшіләміш әтрапла үрімчі бекет жануби мейданығы кәлгіче еллары ауан деп сөз қалдырыпты. Тапшырып алдық рахмат. Оныңды башқияна нұр. Тиеншен бағытсы алдыдық еллам қош елін үшті раван кән деп тұ. Рахмат тапшырып алдық. Тұрсын жанның үшір кәлді яңлаймыз.
1: 2015-ке сізден үшті бір әкетті 30-35-ні атырапында. 2015-ке сізден үшті бір әкетті 30-35-ні атырапында. 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке 2015-ке

0: Алтын күздікке дөләп байрымыда, күзән Шинжаңның күз мәнзірсі әқиқи намайан болды. Яйлақның хауасы салтын ішіп, күл сулыры еніму сүзікләшді. 174 қатлы сәнәт радиосы сізге шуны әскертіріке, өз оптимобіл саяхетіде чарчап оптимобіл хайдыма. Оптимобілні осты сүрәтті хайдап, юриш жолыны игіліп алма. Саяхатта мәнзір районларының тәртіпігі рая қылып, мәдени саяхатчы болу. Бейхатарлікні өзіңізге хәмра қылып, гүзел мәнзірлеріні қолдың бәрді.
1: Аңлап атқыныңла, жолларыңызды біз хәмра программысы.
2: Сонда қадірдік аңлықшылар, жолларыңызды біз әмірі программамызда дауымлаштырып атымыз. Сәні дауымлықтырды, берді анықшыларын абаса тоқтап қанманла. Радио часы тағына 1.7-ді тоғырлықты, 1.7-ді төткі тоғырлықты. Екіріп ұфылап кеттіңлам, Абдурахман сон күші бақия, мана рахмет. Бәк қошылды ма, тәлкі тағылары деген нақшыдан. Есіл нақшыда бұ, дейді Хан бай деген достымыз. Бұ, яш чағларымды амыш, илі дияріғы баған чағларымды әркетім әсләтті, дейді мана. Керім нұңыз жөре.
3: Ол қабыры Мәліс Ибраим, Тазыра, мен қалың, Мүшрәт Рәкіманға елі Раван.
2: Даван шымал елі ұрмы, Раван кәл, лөу нұңыз жөре, кәйзің тұр такси.
4: Мәліп кә, қымдақ ауалыңыз яқшы мәкә.
2: Яқшы.
4: Мен мал өйге үйдің қатынан тұрын әкегенттен, бізай бұл ішкі, бұл сатыңда ішкейді тұр, бұл ерді қойырғы кірсек түшімейді. İnkes kıldım, çok ebeği çılsın kılsam, ayağına beş bakmayana tutsak da tepki ayarı var. Leşem o bombu da bu, inkes kılsam fakat bu.
2: Sizi çok kıran adet kadınlarla inkes kıpkapsız. 10.086'ı telefon kılıpla, eriz şikayet deyen künük günü besip eriz kısanız bu oldu. O adetlik ademler gelmezsen kısanız ola mümkün emez hazır. Bazıla tazı İran şikayetmeydi. Şunun için Keyzon siz özünüz mü tor taksi torunun yakışamazlıktan kalkışamazsınız. Ayda kılan aşı 10.086'ı telefon kılıp eri şikayet kılam siz deken bir konup kuvaşı konup kuvaşı bassanız oldu. Gülbe Şikeri deken dostumuz yakışı mı Mövül Taka ben sizden teselliyiniz ki muhtaç. Dönügün keşte Gonhu Körük nonsu da birisi minam maşinamı sokuyup ketken. Bugün telefon kısam telefonu katı ağıl onu mu da ki onun için de yerim. Gece hiç fakat yakışı kılayan mı diyeyim jürüküm ağırıp maşinamı kadıp. Машиныңыз ешнің бұл мүде бәлкім, сізінің жүрікіңіз ағырып, өзіңізгі бесім қылып, сізінің саламәтлігіңіз мойын мұ, әкі машиныңызның ебелерінің анчы-мечі сізіліп кеткені мойын мұ қырын. Мұбады өзіңіз сақ болған декен, бұны жүрекке адам аяты деке, адам бәдін деке моторғы бесім қылдырып аман бұны. Телефон номерлері ба мұ? Машиныңки Пайжау номерлер ба мо? Бұныңғы нәсбәттен бесім қылып асыңыз асылы кесалып кетсіз, пысқиқыңыз бәк ажызлап кеткен болуды, нервіңіз ажызлап кеткен болуды, қыран. Шоның үші бұ қанчылы кішті еді әң. Тұтқолырыңыз сақ болған болса, қалыңыз сақ болған болса, мұшының өзі етерлік. Телефонның амасығы сәбәп, демеке әгер ұнда болмаса, байрамдекені екіміз байрамдым ішіліп атуды күштен келдәдін. Қатынасақ шоң әтірдігі беріп, Телефонды сүрәттіріңіз болса, тапшысыңыз болуды қатына сақшырымызға, ала-ала қылшып берді қырын. Бұл мәселі әл болудыған мәселі ке, бұның кечеч ұфлиянмай, нервіңіз ажызаштырып қылшыңыздың ешқандақ ажыт ең, ешқандақ орын ең, о, вақты кәгенді бұзылса қырық бір төмір тәсек ө. Пәкәт біздің қатынаш құралымыз, пәкәт сіздің яқшы көрдіғалы еріңіз ба. Лекін бәзін әстәнілікі әдідің зияды өзіміздің ойатымызды мы бәкірек. Яқыш көріп кетіп қасақ, бұд тазы болмайды демек, біз өзіміздікі сағыламлықы ва аяғаты бәділіге, өнәсіні әсіліге кәлтігілі болуды оның үстіге, мәсен қарыштырып аса, өзінің сұғырсы арқылы қарыштырып, мәсен әлқ берәләйдіға мәселі, әсілі кәлтігілі болуыдыға мәселі. Ама сіздің аяғатыңыз не, сіздің саламәтлігіңіз не, Сіз өзіңіз кес алып қасыңыз үшін. Әсілі кәлтір әлімсіз бұл айет пәкәт бірлік кеттім келуді. Шының үшін айеттің бәк үстін қой олмайлы бәзін әсіләні. Болып мұмышындақ машина, кейім кечек, зыбузыннәт. Әнді яқшы көріш мұ, нормал муапық болған яқшы. en yakısı özünüz gibi isim kullanmayı var bu kançılık işte. Ben özüm sak boğan dikim bol demez mi? Ha bol değil mi? Katına sakçılığı versem halkı bireylerine işke de özünüz gibi bana teselli verin. Bu musa? Keyfiyatınız naçar buludu. Naçar keyfiyat adamdan sağlam mertteki tesir edildi. Değil mi? Sizgi maşıncılık teselli vereyim de. Nur.
3: Yolları verirse ma gözünce yollarımı koşuyorum içerisinde arabanken.
2: Makul rahmet. Musacan.
5: Mana mevlut ya. Kıstakımı şu yavak açın vak bin kendin çükendik yolda turduk. Aşında iğir.
2: Kaşka.
5: Tosuluş bah kızıl çırakta.
2: Ucun dehşet tosulup size. Ey dehşet tosulup size. Davut Ali'nin bayan kınakçıdan alıp. Naa itim hoş oğalıkını bildirip de. İsem kemden iyi tanış biraderlik yazı o maçlıdan şu bir şey tutuyordu. Göç mü sanmaydı deydi rasma. De. Öy ras. Nim payda aldınız hem de meyliyim manşan. Rasıl devet demdin. Bunu nim kınmak çeyim de. Men ama muhim bir fıçırını begim geldi. Rasıl yolsuzlukları yanılıp koysun. Bak katık talep kılımız. Tünegi ben buraya mangan Kızılçırak'ın sızıkı fakatlı yok. Kayada tokçımını bilenmeden bazı maşallah aldıgırak birip toktu de. Ben ötüp gitip kanma edip sel kendirek toktudum. Seyrek sızık yokken de ötüp geçsek ya kaçan sızıkını yanılıp koymak Allah için. Boldu boldu iş var boldu biz yetküzeyli bunu. Bu mesela katına sakçıları mı? Şu meksiz sızık sızıkın uğurluğa bilen Allah kılışı demez mi ya? Makul yetküzeyli. Mehmet Tursa efendim, bir izletti tedin Allah'a vatkallıkınızı bildirip sürekli atıp, evet, siz hoş bulduk. Evet, Dündal yandı, vicanı bir tarafı kullanan uğrun işlemdi kandı, Mevlatka, deyip, Mevlatka. Evet, işleydik o değil mi? Vicanı bir tarafı kullanan uğurlu adette. Sel, baldurak, basanız olayım ki saat 11'den başlayıp, işte ki saat 16'de mi, o yetkiçiyle hizmet kılattı ki. Makul rahmet. Man nakşını anlap telki dağlardan ötü vatkanda gözrılandım. Rahmet. Ey taysakanda püçür yollaptık baladımız rahmet. Salam örümetlik mağaltaka yakışı mısınız? Bek esil gep oldu. Bek yaktırıp anlayma mıydı gep duranızın deydi. Gülbeşikar arası da kokup gettin de kokman. Arıymanı samak körüp yıkın ciloyini. Memma? Men bu hazır bu kandak görelim ama katına sakçısı bu mısam? Apırına ondaysa. Siz de ama del ispatla bakıyamaz mı Gülbeşikar? Anlayasın katına sakçısı apırın. Çünkü deki bayam digendek bakma özünüzünü taşlayıp oh vurup mıdak hikayetmen. Çünkü rastlılı cuma bu hayatlıkta biz kişikini bir noktayı tikilip karab durasak bakma çarçap getirmiz gelip şuna. Çarçaşlarımız tekimi eğer oldu. Akırık gege vaktıra özümüz oylap bakmağın bazı bir ağırıkla, keselle olan. Onun dediğini tartıp hayatımızın da kısır yapıp getirdi şuna. Sel, ne deyimiz? Ken kusak rak. Bazı nesilere, ah, babdala. Hayatlıktan ala nimbatti, muyum nimbatti de. Da kendimizi taşı yitirgen babamızsa konmaydı. Cuma. Mehmet Zunan.
3: Tamam, bunu yetiştirdik. Başka bir yol haberi birey. Bu şu yeni yantandın. Yağaç Muhsin Sanç Boğa Yollar Avan.
2: Baldı rahmet ha. Aki 618 yol haberi beri vitteyi de pıçır verdik ya. Kıddi bir izleti tüttükkile mecburluğun da ektep. Muhsin'a dikkat kapısı da ya. Körgez mi Canobi Yollar Avan diye pıçırını tapçırıp aldık rahmet ha. Cavlan Bay.
3: Ya abi İbrahim bana bir pıçırdı zari ben de sen domayla ayırken kaldım. Ha bizim ailemizde. Yeni
2: bir
3: yenge geldi. Ne mi? Bu ne? Sehut çıktı. Onu çekaldı. Toplu kılık sehutu doğan.

0: Әмән тазық қағазырының дәрісі яны мұй құр көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәсі яқылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілуді. Алтын үзің бұ қапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықыра автомобил көргәзмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжан халықыра көргәзмі мәркізіні өткізілді. 1000 қылдың артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргәзмеде намайян қылынуды. Түмән үйенлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай дейсіңіз, өктәбір халықыра автомобил көргәзмісі кебейірі.

Қадірлік достар, әмдедей қытыңла программымыздың «Мән вә менің вәтінім» Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіп сыры болсын. Тияншан етікіде сансызлыған юрек вәтін білән тән соқпақта. Мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіп сыры Тияншанның жануби шималырыки әр мәләт оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш хикайсыны сөзләп беріміз. Бұл сәйіпімізді әр бір адам айды бір юәндін 20 ел ияны еғішіні мәуджуд болып, еқіліп күшіні кәлтіріп чықырдыған бейвасты сәвәп. Бейджүргіч сөтте сөт қылған некен мұнда қардың. Күйіш күтініш түкіне директорі тейліштен сақланыш бейхаттарлығының қапалаттандырыш тәтбірлеріні ұмым үзлік әмелейләштіргәлігінің ұспат көрсітіп, ұспатлап бер әлмеді. Пақат, чапланған әскер тішкілі тайынып сорында әзәлдің бар болған бейхаттарлық үшірін қауіпіні пүтілләй түгеткілі болмайды. Шынан білен білі хадисе жауапкар баш құрып, тізгілләйдіған тежарат районды үз бәрген болып, ЖЭКС істеймал мұлазымыты жәріянда еқіліп ярланған. Шықсыра бейвасты сәуіп, нәтиже мұнасауды мәвжуд. Іштен кен пүтюйуш күтініш дүкіне директори пасып тақа бұлтырып, мәс өлиетіне іштіріп, тижаратчеді болыш қытегішлік құтқызуш, жардан беріш бә хоқуқны қолдашқын маслышыш мәжбүрейтіні қанын бойчы ада қылмыған. Шынан білән білә сөтчіму ЖЭКС қарта мұндақ көрсәтті. Құлық хәқтәліп әркет ұқтыдарығы егі кіші болу сүпті білән, үйін ұш қатарлық тейілғақ мойында өзінің бейхаттарлығығы муапық дейқат қылыш мәжбүр еті ба. Ваннадың чыққанда ергізінің әхвалыны толық көз әтмеген, ехтият білән асты маңмыған, өзінің бәлгілік сәбәлік бар. Мәсуліет тайырсыны еніқ айырыш асасыда, сөтчі ішкі тарапны мұраса қылышқы тәшкіліп, пүтюйуш, күтініш дүкіні директорыға бұның қанун асасыны түшендірді. Бейхаттарлықның қапалатландырыш мәжбүреті, қануны бәлгіленген тижаратчыларның төбәнчек мәсуліеті. Іш жүз бергеннен кейін пақат әскерт чаплашқы тайыныпла жауапкарлықтың кечірім қылышны ойлашқы болмайды. Шының білен білі сөтчі ЖЭКС-ке дәва мүддеті вә ижратан нархыны обектіп тәхліл қылып, оны төлем соммысыны ақыланы тәшәбіз қылышқы етекледі. Сәкізінчінің 25-ші күні көп қытын пікір алмаштырыш арқылық, ішкі тарапның қаршылышыш кейпияты тәтірейді пәсейіп, ақыры өз ұқтиярлық білі мұраса келішімі асыл қылды. Пүті үшті күні ЖЭКС-ке сотта 3000 юан төлем берді. Мажыра бір қытымдылы ақырлашды.

0: үрімчідің елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз. Ханасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көздіріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлық бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құмлық қаліпләге өзгіші тұйғы бәкші етіді.
1: Yolla barğan sarı yıraqlağı tutuşup, aileler barğan sarı yıkınlaştı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu əm meylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səpərlərinla aman esən bulsun.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Сүйімлік кішік достла, Шинжан радио телевизия станцынан гүлгүнчілап программысыны яқтырып алынышанларын қаршы алымыз, мән Риясай Чаданла Дылраба әнөвәр. Төйләт байрам мәзгілді гүлгүнчілап программымызда мән вә менің вәтінім жұмхүриет ұнтымайды. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөйләт мұхаббеті. Muhabbetni nur qilib chegara rayonidagi o'smirlarni yo'rtayli qatorliq nodir sayi bilan alayda o'rinlashtirildi. Programmamizda davr ulgularining ta'sirli hikoyalarini anglab, samimiy, qizg'in davlat muhabbatini his qilib, illiqlikka to'lib, jasorat bilan ilgirlash, arzuni ishqa oshirish uchun ilgirlash kuchini qabul qila olasiz. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясынан яңтарат қойып, сесалушы дегін намаз қадамда аңлатылды. Әр вақыт елгіркі программыларыны аңлығылы бұлыды. Техім кеп мәзмұларыны алмақчы болсаңла, ата-аналарының әміралықы да салушы дегін әптісіні түшіріп аңлысаңла бұлыды. Қына доса программымыз ғауырлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чарқасы өл белехлерді өпчір бұйыр ішіңілін қаршалымыз. Ата-аналар білән елді кетіп атған кішік досланың мұ программымызы яқтырып аңлаш білән бірге. Программымызға актып қатнашын өміт қылымыз 5-ші сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Қателік тослар, аңлап атқыныңлар 107.4 қатнасына радиосының бейбаста аңлатылып атқан күлгіншілі программасы. Бұл программымызны Тресоди Чек шеркіте алай талап қылған. Онда болса, енді давамлық тосланы әбәткен құчырлар қарайдыған болсақ, Росен Гүл ханымның құчыркені, яқшымы тұлыраба қашқадың ел қабыры берей, мүші қашқар қадеми шарының алдыда аптыма бұла біраз көпірі әйтіге құчырна бәтіпті, рахмет. Яны қарайдыған болсақ, Тортакси Розжан құчыркені, яқшымы риясатчи Чыңбей Чугандау, яны шилер шаны алдыда аптыма бұла біраз көпірі әйтіге құчырна бәтіпті, рахмет. Оның башқа Абдурахман Соңкичи, Адила қатарлықла программамызды яқтырып аңлап етіп тұр, рахмет сізге. Қадірлік достар, әмдеде қытанла программамыздың «Мән вә менің вәдінім Жұмһұрият ұнтымайды» сәйі пісір болсын. Cumhuriyetning tarix sahifasiga chaqnab turgan ismlar o'yilgan. Men va mening vatanim Cumhuriyet unutmaydi sahifamizda Yuminni tanishtiramiz. Yumin 1926-yil 8-oyda Tianjin, Ningxida tug'ilgan. 1944-yil imtihondan o'tib, Beijing tashviqiga qabul qilingan. Мектептегі мәзгілді нәтижесі баштын ақыры алдыңғы орында тұрып, Бейджин дашуесіре көп елладың бұян көріліп бақмыған, яқшы оқуғы жейдәп итіріп қылынған. 1961-й Юмин бұйрықы бинаән ұдрот бомбысы нәзіриясіні алдын тәтқиқ қылыш қатнашқан. Бұл оның ғазырғычы ерішкен атом ядросы нәзіриясі тәтқиқаты муапқиетлердің ваз кечіп, Нам шәріпіні үшіріп, үрішідің дейрек бейрәтті. Шындақтыму ұу ішкіленместін пәкәт дөйләт маңа ихтияжық болсыла, чоқым пүтін күчім білен тірішімен, деген. Одырот бомбысыны тәтқи қылып, яса шара иди, ин тайын жапалық иди. Әйні чағда дөйләт ішіріке бірдің бір кристалл

0: күштен қаттымы қапат? Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі янымы йоқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдыруды. Тән күштен қаттымы қапат? Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі янымы йоқыр көтірілді. Рукия Обылқасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік бұл қапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: AI urunlaştırış şartı yukarı, model yasap işletiştes. Hükümet urunları karhanlarına emelileştirip kolunu sürüydü asla. Kanna mı kulağımız?
2: Akıl bulut, Şincan AI store'ını işletin. Hüycü, kimi, dipsik katarlık, süpetlik modunla ba. Evrişim bulut kompüter. Şahsileşken, akıl hesaplaş mulazimeti bilen teminleydu. Köpkül şekilde canlılık taksimler işletelisiz. Telegraf şirketinin mahsulatı. Öz aldığınızda tizgirli alaysız. Bir hata. Haydiga uygun. AI, çekit, XG, çekit, 189, çekit, CN, degen torbiket kirip, sınav yapın.

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал қарап, муапық даярлайлы. Ашлықны қадірлігенлік, айатны қадірлігенлік. Ашлықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Қателік тұсла аңлау атқан аңлау 107-ді түт қатна сәнет радиосының бейбаста аңлатылы атқан күлгінчіла программысы. Бұл программымызды тұрысуды чекілі шеркеті алай тәліп қылған. Сүйімлі кичік тұсла әмдеде қытыңла программымыздың «Мән вә менің вәдінім Тияншан оғыл қызларының дөйләт мұхаббеті сәйіп сірі болсын». Тияншан әйтікіде сансызлыған юрек вәтін білін таң соқуатыды. «Мән вә менің вәдінім Тияншан оғыл қызларының дөйләт мұхаббеті сәйіпімізді». Тияншанның жануби, шималыры ке һәр милләт оғыл қызларының вәтән белән бирле үсеп етелеш хикаясын сөзләп беребез. Бу сәйепимездә үеннең ачкычыны якы йортлык кырындышының қолыгы тутқызган Аблат Абдурахман белән танышабыз. Унечил илгири Аксу шәһәренең аһалысы Аблат Абдурахман узун юллык автобуста Хырнандан Аксуга эшләмчилек кылгылы калган Лоба өчен әр аялны очыртып калды. У бу ишкәләнең урык тукыны юклыгын, янында аран ишке зыянлы кылганлыгын белеп, дархал тунышкыбызның өзе тәхтир. Юрыңла, авал менең уйымда турыңла диде. Аптостан түшкеннен кейін о геп қылмайла юк тақланы юдіп, ішкөйләнің қорозырғы бекар тұрған бір қабәтлік өйгі орылаштырды. Хемді, өй бекар тұрсымы тұрды, сіла қатыр жәм тұрғыла, ижары хақы алмаймен, деді. Кейінче Аблат яна тарап-тараптың ала қылышып, лоба үчін әр хотын ішкөйләнің емек-ішмек мұлазымыт қызметіні тепшіғы ярдамлашты. Шынондан кейін һәрқатымлық байрам күнлерде у дайым гүрүч, ун, яғ илеп уланы йоқлайдыған болды. Бір қатым Аблат йыраққа кесел көрсетүшке бармақчы болып, үйінің ачқычыны лоба үчүнге бергиди. Бір айдан кейін қайтып келіп, үйінің пакыз тұрғанлығын көріп, қалбы иллықлыққа толды. Бұның билан уланың арасындағы достық мехри техим чоңқурлашты. Шында қылып, Лоба үчін Аблатның қорасында 8 жыл тұрды. 8 жылдан кейін Лоба үчін кесел себебінен вапат болды. Аблат бұл іштен хабар тапқаннан кейін дархал соудысын қойып қайтып келіп, бүтін күш білен оның вапат болғаннан кейін кешілеріні бір тарап қылып, әмі ішіла жайды бір тарап болған қадар алдыраш жүрді. Аблатның қызғылығы бұның білелі чекілерім қалмады. У Стрэндон Ақсуға хәсел хәрісі бақылы кәлген Хубан Цай білен бір көрішіпла қадинас досладын болып қалды. Хубан Цай Стрэнге тұққа йоқлашқы меніштін бұрын, Аблат Шенжанның алайды мәсулатларына тәйярлап қойды. Кейін Хубан Цай оны Стрэнге бақылы

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Ha, alıqçı dostlar, bayram eliş, bayramlıq dəm eliş külürünlə yaxşı könlük əkmətlik ötüb atamdı. Əlbəttə əkmətlik ötsün dəb oylayımız. Ha, mana bayramlıq dəm elişinin 5-ci günü bop qapdı. Dostlarımız yaxşı keyfiyyətlədi. Bayramına ət xoşal xoram əkmətlik ötküzsənlə dəb oylayımız. Nurğun qamaq çoğan işlerimizdən qılıb, bulub mumuşum. Yaxşı dəm elib, dostlarımız yaxşı keyfiyyətlədi. Bayramdan keyinki xizmət ögünç tez yarat iş paliyyətlərimizə atlansaq degen ümiddə. Әмсаңлығычы достла, мүші арқайыз кеті отқа ел білеклердің ел үшчүрлері бәсаңла болуды. Еллады тосылыш бағамы ең? Мүші байрамлық дәмелішті елла тосылмы дейдіп ойлыған, лекен түні үнкілік программымызда асасын нұрғын ел білеклерді тосылыш әкбалары көрліпті. Әм бүгінгі ел әкбалары қандақ, әгер сұрты ел үйратқан достырымыз болса, мүші ел үшчүрлердің егерліген достырымыз болса, бірінші вақыт ішіде әбәссаңла ихтияждық достырымыз пайдалансын. Шенжан 1074 сіла үшін мұлазыметті. Қені мәрхамет достылар, ел үшчүрлері аңлаймыз. Оның башқа қатнаш қайт сұрайдыған суал мәсіләхәтлә болса, сұрысаңла болуды. Шенжан 1074 қошмаған достылар қошу ағайсыды.

0: бір тажі бәдігін ісім қыған достымыз, сізге деген кеп байым, аңладыңыз ма, ма қан лазым болды деген достымыз. Доктор қанның қолыңызды шықырп әйген қан беріш тоғырлық шу қайғазын бізге әбәті, бұламды. Абас шу қайғазын әбәті, аны деген біз шуның асасын сізге бір достырымыздан ярдам тәләп қылайлы сізге бақалаттан. Құдыратжан?
1: Ә, құны зәйді қалай яқсы,
0: дұғыз ма?
1: Ә, мен мұазыр үйіне алды келдім, шейх құлы тәріпті. Олары оншылады.
0: Ой, ауызла немдейді? Түшті күлік ұйқа вақт едімді. Хош, ені дамылы құшырладың, Нұр.
1: Бұрынды тұрсатыры сәсілі, яқшымсына ел сары дейді.
0: Яқшымсына.
1: Бақтен шағанғаны айлықлар құрасының шықырға ел бәк тұрса кетті.
0: Болды, көптің көп рахмет. Ені құшырладың, тортақсы өріеттейді, мәжи жаңғаусу қошлінеді машылла бәк көплікін шында анында. Алайды бір тұсылышлай ең дейді. Достлар, өнімлік пайдаланышыңларын өміт қылымыз.
2: Үргіз 7-4 қатнас сән әт радиосы.

0: خوش خبر که پیش دیتا تا خوب باشی میکنه چون
1: بیش
2: Енді немеләні көрсізген таң тел қып күлгініңіз көлге.
3: Әй, ма 177 қатына сәнәт радиосының дойындық мәзмұнлары бәк қызықчы ма. Ма риясәтчіләнің нәхмейдан юмырлары қызықарлық параңлары чо текі.
2: Ә, шындақ му? Оныңдың башқа қатына сәнәт радиос болған декен, яны қатнаш қала қыдар ұшырламы бады?
3: Ой, шындақ ұмай. Ишқылып мәзмұны бәк сәрқылчы ма.
2: Ә, маңамы қитіп берің әмсә?
3: Ә, әкеліңа телефонна. Ә, қарап тұрыңа, мау іздеш рамкісіға шеже 1074 деп ялсақ. Ә, маңында шықты мана. Ә, әмді ма баш бәткі кіреп, сол тәрәпкі мау гөәнжо деген қатыны бассақ, түтті мана, тұтыңа.
4: Мәневи тұрмышыңыздыки шатлыққа бізнің дойын сұпымыздың ерішін. Іздеш номері XG 1074.

0: қинем дейді. Қанем оптан туды. Болды. Шақсат иғыз бұйшылған мұлатуриясы да картығы тіштау алат қылып боламды. Бұлды ду. Шәрлік вә аптымырайлық табалаш картысы нормал өті ду. Жұма, мүмкін бос телефон номерін дәп бәйген болсыңыз. Телефон номерін езбеліңа. 0991-322-98-98 322-98-98 Мүші номер арқылық алақыласыңыз болды. 0991-322-98-98 Шақсат иығыз бойшықы амулаторияның телефон номері. Оның басқа ене Дұңча үйлі раван деген үшін тапшырып алдық. Рахмет. Қашқар қалық майданының алды үйлі раван дейді. Иштіпақ үйлі тоғыз жан тарап қарап маңғанда машилла сәл бәл көп деген үшіріне тапшырып алдық. Ене Абдурахман әппендіме тапшырып алған бұсыңыз. Ашу бұйтшы ала қылыш бақсыңыз болды. Шәрлік вәм апнумырайлық давалаш картысы нормал ішләткелі болуды. Қашқа қалық майданың алды да машин көплікін бәк алай тосылыш юқ дейді.
1: 2026 жылдық Шинжаң өктәбір халықара автомобиль көргәзмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжаң халықара көргәзмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобиль, 60 қыл ең тіпті автомобиль көргәзмеде намайян қылынды. Түмен йөнлік дәулет ярдәм пулы бар. Автомобиль сетіп алай десеңіз, өктәбір халықара автомобиль көргәзмісіге бері.
2: Тәңкіштің қатты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңкіштің қатты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Епек yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayının Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan Aeroportu T2 aerobinasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
0: Sevimlik anlıkçı da Slava Rai Özgürşi Karapakaylı. Bugün hava... Әтті айына күндіздің кетігіде ауа ұчық температура 11-19 селесия градус күтті. Әптінің үшінші күні ауа бұлытлық болып азырақ ямғыр яғыды температура 9-16 селесия градус күтті. Әптінің төртінші күні ауа ұчық температура 6-16 селесия градус күтті болуды. Жүні білін қатнаш ленияс программызды ақырлаштырдық. Яқтырып аңлығыналаға қызғылық бұл қатнаш қалық аңлаға көптін көп рахмет. Риясәтте достыңла құндыз айтырды қайырқош.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Bana başlandı.
2: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының «Yollarınızda» «Қыз Әмра» программысы.

0: аңлапақылы.
1: Салам бұрыз еті бітті, салам сабақ бітіп, қанда авал яқшыма, елді кетіп адам барлы шоқырдысыла яқшыма.
0: Салам, салам.
1: Ел қабыры бергіт әйе, мұшы шарқы қатты айланмын елі, едіңдің кәншен тарап тарапманған елініз, азыр найды, романтик барды, ма янтырақ қаттан мұ қаршы үлдіш мұшында обдан кеттіріп түрімі, кәйпиятыңнан асықымы сәз, яқшы болышыны сұраймы.
0: Рәхмәт, рәхмәт, сабақдаш Илхам. Аңылдыңлар, дұстар, бұл менің сабақдашым даңлар. Қараңлы, шында жанлық мұны. Сабақдаш бұла, мүшіншілік бұла. Ә? Сабақдаш бұла, мүшіншілік бұла. Көдіңлар мұ? Мүші қоллаш, мүші Илхамжан Сыражидың сабақдашымыздың айлансын. Мүшінда қоллай дәмес мұ? Біздік сабақдашларын яқшы көріду, жүркідің яқшы көріду. Яқшы, еліріңізді рауым, сатқы шықып апсыз әнші, ішләпсіз де, ә, Илхамжан сабақдашым. Әдетті өйді балы бақыды, башқа ши йоқ. Ішкі даңы балысыға тамақ етіш, кірқат үйіш, өй таздаштын башқа іші йоқ. Мүш сұртқы шықты деген кеп, үшір бер әлі де деген кеп, мүші қызмет кім маңды, я қызметтің қайтты деген кеп де. Өзбек қызмет қылышлан яқшы көркетмейді, боз ашу. Өйді үші ақ тамақ әссә, күнді тамақ әссә, мүш идарғы бамза. Сәуілі қынан шимал үлудің қазы бән кәйіпте машылла бәйтшіғке қарыштырапдың машылла көптейді тақдырының үшірі. Рәхмет, Нұр. Мұстыр деген достымыз қашқа тұңчың вәнда алды үллар аван дейді. Рәхмет, Торта сөйірет дейді. Апейдің шимал үлірі қошылың еді машын сәл пәл көплікін тұсылып қылыш жоқ дейді. Өрет, рәхмет, Тәмқас тұртлірі.
2: Әмәс бұл бүген тұмақшыларды шоққы бүген.
0: Тәмқаз тұртылары ярымыды мұ? Әгер ярымыған болса, нақшы музыкаланы қоймай. Розәлі.
3: Яқшымы риясәт кейі, бүген мәлі тәкәм білән, зөфәдән шай егіл кеткен құшымынды. Мен тәғы есәм
0: кәмінің
3: ғымырлардың бәрін сөздіктей деген.
0: Ойлап қапсыз?
3: Еңі мейлі.
0: Ойлап қапсыз, асмандық ғазының шөрпісіға. Ойлап қапсыз, Розәлі жан. Әй, аш, мәудет біз өкірен бі арамағыл қойсыңыз ұмам бі дәмелішлада? Әміш дәмелішлады мұ, әмді шай егізгілі апырасыз ма әмді? Ой, үйді бі ләғмен полу, со мән етіп үйді арамасын, ә? Анчым үш үйді іш қыппақсын, ұламу. Евір әмді шаны? Құндыз қаным, әмді янды тоқтаптың ә, бір жан ұсыл ойнайлы десек тоқтып алдыңыз ғой. Ә, бұл нақшыңыз амал тұрсаңла, болуды, бұны сізге шүбә қабілімді кеші қатын сақшыларымыз кейінгі қадамды қанда қылысыз, немі қылысыз, сізге шү қатын сақшыларымыз мәсләт көстуді. Яны ұшчырладың Тәмқас тұртылары.
2: Құмзәті азыр, дептіған балымы мұсуының ке көріп чықылағым деге ұқшайды. Атынген бұдан бұдан бір шығырған бір қызуынан достыма үшін мұрты өлен ұлан байтыр әтті. Шығыр ұқшы өліп, чоң машинан кеткір көтті ұқшайды. Сонымыз балларымыз бағаламыз мұрты өйді әт қалаш. Мұртын амалға дәмі ала, амал болмысын дәмі ала болды.
0: Бәмәсілік керек қатты?
2: О, үләп кез, күмәк қойсақ сүйдет кеткен, асу құлетке әдемге бір келеді кен. Бұны атаны сүйін болып кеткен, ашын ойылмамдығанды өдейме.
0: Ішкі айлыны вейран қылды деген кеп, өзі білен кетмейді, ішкі айлыны вейран қылды. Анда қоса, сабақдышым Илхам Сыражидының көңілігі кәйген мүді, әмді баян құдыстымыз сай. Мен демедім сабақдышым жүмі? Мен демедім бұ кепіне. Көңілің сіздің ғы, көңілің кәксіңіз бәк кән сабақдышым әмді, аңлап ақылы.
1: Салам дүшім, құндызай, рәхмет жүмі, рәхмет, тәк мақтыратқан, амма, ма, машинды кетпіріп, үзімді сұтанма атына. Мұшы мақтыныңызға яны бір жол қарып үйретеге, мен мұштаптан дауылан бейлу юлудеке төт көте үйгізі тұрыптымен, бейәләді машынға шейлі көпкәдімі. Маяққа бір жүрде ешілен маңғалла, маяқ кәммей, басты олдың мені тұрасыла. Рәхмет сабақ дүшін.
0: Бүгін кешкі тамақ, кешкі тұған болды дәттіз, мен пәрт тұқыны тақап, ә? Шүті пілі тұқып қойдым, дейшкен біз сабақдашылар топыда. Ачық түтік, сүйі қашқы ярлық қойап, маңғантым сабағдашыларым деп тұрдың түшіп кеткен. Ачық түтік, сүйі қаш кечкі деген болды да. Мәмтімін тұр таксиінің ұшчырыда, мұнда бір ішқы елік қанты мәсләт сұрап, белі олайды бұл ұшчырының езішем деп, жүні әжір қыпсыз.

Күнөгүн кеч ушуярлык убакыт 8:20 менен иштен түшүп, өйдө отуруп, бүгүн эттеген ушуярымдын аэродромго чыкадыган данзадын бирине туттум. Эттеген дал убактыда хыйрыданы элип, 3:48 мүнөт өткөндө Алтайлуу Гаужада 70-лик сүрөт менен сол тарапты кетип барсам, каршы жөнүлүштө алдыма учкандай айдап бир веймейти келди. Ум чаракны яндырып улам келгенде менму толук көрөмүдүм 20 метрла атрапы калганда андын алдымгы келгенин көрүп машиненин ролуну жетти оң тарапка уруп алдым уму коркундан шунда жиддилешип кетти нах майдан ролуну оң курган убактымда енимде бир машина бар экен то у машинаму ролуну оң тарапка буруп алды эмди бу жерде мындай бир 3 иш бар биринчиси мен эгер ашу веймейчи менен сукушуп кеткен болсам мәсулият кимге келеди? Икинчиси, эгер удулумдан келип аткан шу веймейчиден качырмен деп, енеден өтүп кетип калган машина мен сукуп аткан болсам, бу мәсулият кимге келеди? Үчүнчүдөн, бирси веймейчинин машинасынан качырып, жол айрыш решеткасыга үсүп, у веймейчи бир вакыйга учурап калган болса, мәсулият кимге келеди? Мушунун бир түшүнүп алган болсоңуз, депсиз. Мәмтемен тортайсы. Эмди бу Нахмайдан әхвал қарайды. Кім қайсы қаталықны қыса, шу қаталық бойынша айырылды. Бұны әмді азыр Нахмайдандық тәсәуіріңіз ғой, егер мұндақ болып қалса, ішкенжіден мұнда болып қалса да отсыз. Егер мұштақ әхвалар болып қалса, мәселен, әшвеймейтінің тез сүрәт жолға шығышқа болмайды дейдіғанға болмайды ғой. Демек, ол шұныңға қарамай тез сүрәтлік жолға шықты. Бұның немесіне жауабыны аш тез сүрәтлік жолға шықсаң болмайды деп тұрып шыққандық үшін бұл өз жауабын берді. Қанун низам маддалары түшіріп тұрып. Сіз оныңдан қачырма деп тұрып ямбыр машинаны соқтыңыз. Бұл бәлкім өз ара мұнасыбетлік вақа болды. Бұны әмді сіздің тоғыр болды, яғни веймейтінің хата болды дегендек онда кесип этип аткылмайды. Шу жолдун амалы ахвалы карайды, лекин дастлабкы дегениңизге караган чагда сиз унудун качырма деп ямбырга урбат, ямбыр машинага сокулуп вакыя жүз берди. Бунун да мәсулият сизди болду.

0: Сөйбек радиолуш достар, кечки жолдоруңузду биз эмне программабызды давамлаштырып атабыз. Программабызда силерге алай тавсия кылдыгыбыз истилтемни издеш палитимизде мехмандарым ашкан Ситабан Пелу, яны Фливаннын иниги эчилган яны бирси Адыл Сода Сарынын удулугу жилган Шүй Додоша ашкансы, яны бирси Пасыл Шириктинин Пасыл Рам Тенжи ичимлиги. Ондан башка автомобиль клубу палитимизде Мулли Гирин Абдуллары, яны пулуңузду тийдиган нам кулактан кулакка жеткен Мулли Гирин Абдуллары силерге алай тавсия кылдык. Сүйгөнүм şu, көйгөнүмнү
1: билсиңиз. Самими хал сорады. У мындак деди. Ар миллет аммасы байрамды кушал өткөзүп аткан күндөрдө силер масулиятыңларды толук ада кылып, үн-түнсүз төпү кошуп, садыклык, масулияттчалык ва жапалык ажыр сыңдырыш аркылуу жамият мукумлугун капалатландырып, амма айылдын хатыржамлыгын когдоп атасыңар. Көпчілік жапа чектіңла. Жайла, тармақла, мұқымлықын қоқдаш тәдбірлеріні әстайдыл әмәлілештіріп, нұқтылық орын вә адам топлыштыған жайланың бейхатарлыгені башқұрыш, мұлазымет капалыт қызметіні чонқұр еншіке ішіліп, зидият мажыраланы паал әл қылып, әр мүлләт амысыға тыныч, хатыржан байрам мойеті яртышы. Бейхатар ішіліп чықырыш мәсуліет түзіміні қаттық әмәлілештіріп, от үчіріш құтқызуш қатнаш саяачылы қатарлық нұқтылық кәсіп сахаладеке қәвіп қатар, ешірін қәвіпні бірмі-бір тәкшіріп түгетішіні күчейтіп, метеорологиелік апет, геоапет қатарлықланы күзітіп өлчәш, агахландырыш, мұдапиәлініш вә тақабыл тұрышыны чың тұтып, әр мүллет амысының аяты вә мал-мүлік бейхатарлығыны әқиқи қоғдышы керек. Чин Шаожан Эркин Туниас, Куча Шари Шуэстэн Йесинан, Аруэстэн Кэнтэгі беріп, Кэнтэ Туршлы Хызмэт Эттэрті Эзаларыны Йоклады. Асаси Катламғы Мулазымэт Кылыш,

Әсет Жүмәбек мұндақ деді. Сомысы тәқминен 10 мың үйелік тұралғы ярдан бұлыдын бәғірләнгілі болады екен. Бұныңға қарқаны өтініп бәрген 18 мың үйен пайдыны қошқанда өйіні сетіп алғаннан кейін өй безәш, айыл электр үскілілері сетіп алышымызға ішлеткілі болады екен. Ел обласлық сол ішілер идарысы базар жүріштіріш вә істеймалыны елгір сүріш башқармысының кадры Жан Шү мұндақ деді. Шәһәр соды чәмбіргіде түрлік ярдан пұл итибарларыны елгі қойыплы қалмай, автомобил көргесімі қылып сетіш, халқы нәп еткізіш мұлазымытны бейбаста ез базар бәк кәнтлерге еткізіп, облас бойынша әр милләт аммыны еқін әтраптыла әқиқи істимал пайызден бәхірләндірдік. Дәм еліш мәзгілі де Корлының емек кішмек базары сыжыл жалланды. Шәһәр аһалыларының айлы бойынша опч тамақ еш, урық туқан, дос-бұрадарлар білен жән болыш ектияжы юқырып болыш білен білі, сұрттың келген зор бір түркім саяжылар мұ, шәһәр емек кішмек, кәшілік базар істеймалының тез ешшіғы түркі болды. Корлы шәһәрдегі мәлім ашқанның директоры Жанжи мұндақ деді. Алдын келішеш телефонын әр күні қобыл қылып етіш әлмей қалдық. Адам күшіне алдын толықлап, емеклік мат

0: Күз пәсілді сүп-сүзік қанас көлі кішіге құдды тағы арсыдығы чақнап тұрған яқыттек тұйғы беғішілайды. Ішке қырғақтыке тағдыке орманда күздеке қараудың күзәл күз.
1: Сағламлық программысы.

Яндыки әң юқры номер 23 номерға ерішті. Ли Юаншан 15 номер алды. Бұ нәвәтлік мұсабықыға жәмі 8 команды қатнышып, 2 группыға бөлінді. Джунго командасы, Япония командасы, Джунго Тайбей командасы вән Джунго Тайбей командасының яңды.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тән тәрбия вә сағламлық программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың учырлары қарсақ, Шинфу аныңдекен Зөхре қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Мау Гауда қартысы тәмеліге учырлағы бір қару.

тейле, давам бело дондалиан гарбикотстен, итбах юлгоче боган арлык шималдын жанипка тослушпакен. Ондан башка Жоңя Нэнлу, Кашкар гарби юлудун Хэнэн гарби юлгоче боган белек шималдын жанипка тослушпа. Давам бело итбах юлдун дондалиан гарбикотстугоч боган белек жаниптин шималга тослушпа. Итбах юли менкуа кочстун Хэпин Нэнлугоч боган белек жаниптин шималга тослушпа. Мәзмұларымызын еткізміз. Дүния тик-так топчыла кәсіби бірләшмісі Джонго юрішлік мұсабықста дөйілтіміз тик-так топ командасы екі ойнаштырда 10 мейдан ұтып 9 мейдан ұттырды. Ши Шуньяу нөлге қаршы 3 нәтижі білен дүния чемпионыны ұтты. 2026-лі 10-ші айның 4-ші күні кәште дүния тик-такта нәтижесі сәл чекінді. Шәтәлдікі мұсабықылардікі іпадысы мұ аңчы мұқым болмеді. Лиан Шайын 1994-ші жылы туғылған. Илгірі Корея командасының ядролық асасы күші еді. 2015-лі дөлтіміз тик-так топ майыры шу үшін білен әмкарлышып, дүния тик-так топ мұсабықысының арлаш жүп ойнаштырда чемпион болған. 2016-лі олимпик тәнәркет мұсабықысы сәп шәкілігі таланған. Азыр аллықачан ипадысы әң яқшы мәзгілдің өтіп кетті. Рәт тәртіпі мұ дүния бойынша 61-ші орынға түшіп қалды. Шүшінияу білен болған арлықын айты ерақ. Шуңа бұ қадымқы мұсабықыда башқыла оның дөлтіміз командасының мұдапия сепіні бөсіп өтәлі айтығалықыға көз етмеді. Нәтижеді мұ әқиқаттан шындақ болды.

0: Достарымыздың ке ұшырларға қарайлы, ұшырларға қарсақ, күча такси Гүлбостан ханым, күчадың елі қабір берәй, күча тияншан елі қарыптың шарқа, ұша базарынан алдыда аптымобылла көп, деген ұшырларын қалдырыпты, оның башқа мәрхаба тортылары деген достымыз, мәкеттін.
1: Құзаттан әде, жақшы мұқандық әқылыңыз, мәкетті елі сөрі. Қалық тұрмышылы бағытына алдының айлық көңізден алғысыз елі

Қадірлік достар, әмді де қытыңла, төмендікі ұшырлады болсын. Қолжа Моңғыл көрі таш жолда әр күні саат 10-ден 18-гече вақыт парықландырып, нөбәтлішіп қатнаш әсілі келтірілуді. Өлкі елі 237-ші линиясы Қолжа Моңғыл көрі таш жолының Байшифын бөлікедегі қатарлық ташланы түзеш қызметі 9-ші айының 30-ші күні ақырлашты. Азыр бұл ел бөлікедегі түзеш қызметі ел асыраш құрылышығы өзгертіліп, қош елінішті нөвет білін қатнаш әсілі келтірілді. Яны әр күні саат 10-ден 18-гіче автомобилланың қош елінішті вақыт парықландырып үйірішігі рұқсат қаланды. Бұна ішіде Қолжа Моңғыл көрі елінішіде саат 10, 12, 14, 16-ләді автомобилланың нормал үйірішігі рұқсат қаланды. Моңғыл көрі Қолжа елінішіде саат 11, 13, 15, 17-ләді автомобилланың үйірішігі рұқсат қаланды. Саат 18-ден әтсі саат 10-гіче автомобилланың үйірішігі мәні қаланды. Қолжа Моңғыл көрі таш жолда 10-ші айның 10-ші күні әтрапыда қышлық тақаш жол қойылды. Сапарға шығыштан бұрын Шинжан жол торы, Шинжан қатынас сақшылары Вейшин аммави субсы арқылық жол әхвалыны алдын егілешіне ұмытпаңыз.

0: Дәулет байрымынық дәмеліш, Шинжаңның күз пәсті еніму қойықлышыдыған. Өз оптимобіл саяхетедіке яқшы мәзгіл. 174 қатына сәнет радиосы сізге шуны әскертеді ке, елгі чықштың бұрын омырақ оптимобіліңіздің тұрмызы, чақы вә май мұқтарыны толық тәкшіріп, оптимобіл әхвалының нормалығыны жәзімләштіргенден кейін анды елгі чықыр.
1: Uzun yolgu səpərgi çıxışda bexəterlik birinci orunu turdu. Səpərdə 174 qatna sənət radiosu diqqət qılıb, ən yeni yol əhvali və havarayı uçurlarını vaxtıda egilən. Biz hər vaqt sizgə həmra.
0: 174 qatna sənət radiosu köpçilik bilən birlikdə güzəl Şincanı sayahat qılıdı. Əmməylənin dövlət bayırmılıq dəm ilişini, könüllük ötküzüşünü ümit qılıdı.
2: Қадәлік достар, диқтыңла давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Майтақ күші аташ жолда дөләт байрамынақ дәмейліш мәзгілді нормал юргілі болуды. 10-ci айнан 8-ci күні саат 20-дің башлап қышлық тақылыды. Автоном районлық қатнаш транспорт назардының 10-ci айнан 2-ci күндегі умуми ұқтуршыға асасланғанда, Дөйләт елі 217-й линиясы Майтақ күча таш елда 2026-й иллік дөйләт байрымылық дәмейліш мәзгілдә нормал юргіл болуды. 10-й айнан 8-й күні саат 20-дің башлап, қышлық тақаш ел қойылып, жәмейет автомобиллардың юрүші мәне қылынды. Конкорт қатнаш башлаш вақты айрым ұқтырылыды. Бұй ел ел тақылышты мұрын Майтақ күча таш елда яны бір қытым юрішіні пилалы аватқан достлар дәмелешінің әң ақырқы бір нәрі күніні чың тұтып, сәпәрге чықш вақты вән линиясыны муапық орылаштырыңла. Әм Шинжан ел торыда илан қылынған әң еңі ел әхвалыға вақтыды дейқат қылғайсылы. Қадәлік достлар дейқтыңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Өмір yollarda yolcular iqimi davomlıq yuqori holatda yurishmoqda. Shinjangda dam olish mazgilida vaqtliq yo'lovchilar navbatchi poyezdidan

0: Алтын күздіке 10-нчы айда Тянь-Шаньның жануби ва шималыдыки кат-мукат урманла алтын рәңді жулаланып, гүзел Шинжан әң яхшы саяхат пәсләне күтіп алды. Тинч аман сәпәрге чыгып, гүзел күз мәнзірсіден қанғуча озырланын.
1: 107.4 Катнаш сәнәт радиосы шопыр досланың сәпірге хәмра болыш білен бірге, әммәйләннің дәмеліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні өміт қылады.

Қателік тосла сапырыңызы біз сырдаш программыз ақырлашты. Программымызы яқтырып, аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызы біз сырдаш программызыны Шенжан Радио Телевизия станысынан ең тарат қойапты сылушы тендің қайта аңлысыңыз болуды. Қателік тосла сапырыңлар аван, фәбей қатар болсын. Программы риясайтсы Дылраба әні бәрі.

Бусында күл чайларын ялап көпсіз қызығын қаршы алымыз. Тор такси Розжан Сеси Молын алды деке еллады Абдумала бір қадар көп деген ұшырын еллапты рахмет. Ол жүдін Шәпиха апайның ке ұшырыны тапшырып алдығы күлдеріңіз көптен көп рахмет. Зікра алмышымыздың ке күлдерге рахмет. Барлық тұслан ұшырыға рахмет. Хошына сөрметлік радио алмышылар, лирик монашоқ күлдеріміз давамлық бүгінке қайырлық ақшам программызда кеңіліз оныларды болды. Досланың кейін ақш күйләді озыр ағаш давамлық құшырла осы елап тұрышы оларын өмет қылымыз. Вейшен сұпымыздың нұмыры XG1074 FM, яны CG1074 FM, дослан. Хошына сөрметлік радио алмышылар.

0: Қанчалымыздар кеш балам байрамла яхшы өтіп атамды деп яхшы өтіп атты да. Рахмет сіздіңше байрамла қандарақ яхшы ма? Саламат бол, сақан бақыт тілеймін деп. Ай, рахмет көптен көп рахмет. Гүзел мұшындақ сырдаш академиямыз, достарымыз көптен көп рахмет. Әммейләнеке күннің қошал құрам, теннің саламат. Айлысының бақыт болушын үміт қылымыз. Күндіке әр уақыт мұшы гүзел минутларда дайым бөрізетірді төтінің барлық программдарын өзіге әмір ақылышын үміт қылымыз. Рахмет осылар. Барам такси. Пырақыңды мәс болдым деген нақшының бір аңылмайлым пұрсат болды деп. Яғыладылым өз. Пырақыңды мәс болдым деген нақшы ама? Пырақыңда деген нақшы бати. Әмді оғы нақшының кейін өздіңіз әмді мәс қалдыңыз да әлтсен. Текіске үстәмәс кәнсіз десем, бұл тимі құст кәнсіз дәсіне. Патүгілік ауазлық шыр ба кәнтіқа, патүгіл. Бұл кәш кісімен есілген әдім, телефон ап. Яқшы ма?
1: Үзден ғаны сәйдіңіздің әткені кеш аңлайынан.
0: Ә?
1: Үзінді ажағатын үзін әмі құлағылек. Үзінді аңлайынан.
0: Ә, болды. Дауымлық аңлап тұрам.
1: Үзінді қайсынасын қазақтығы тұрсыз, олымып іші кеш.
0: Мұңлыма кешілген әдім құлақама жұма алу бән бекі қайт болды үйенге дейдіған шығымызсын. Шоңа мұңлып аңлайлы. Сәйгек мұңлың жұма құлақама мұңландым деп. Тұрғын жауыстам, авазлық шырак, яқшы ма?
2: Әрке сұлтан қандай яқшы ма? Ақсу байнайсын, қаншық бәлсен, Ақсу байнайсын, туңен жәрсізден мәшінәпке жаз жәлесіне бұққан шапырдаса, шықтығыз
0: Шәлі аңынучымыздың язмышыр вакенттіқ, тешілік мұрия сәтчі, ау, Ахмет дейіз қарқаш деген достам, ау, қарқаш қоттен тәріпті, сіләнің мұшы қатына сәнәт радиосы қайыс часты отыды аңылғылы болдығанды бір деп бәген босып бап дегенттіқ дегентті, Ахмет дейіз қарқаш. Аңылатымыз жұма, мақыма деп гүлін елім сіз деп бірін, қарқашты қайыс часты отыды чықыды. Әшіні бір достлаға еткізіп қойайлы, Ақпал апай, күл кетті оны. Рахмет түшірлаға, елбас аңылучымыз, ә, ғыл жүрдің бәді құдайма. Яқшы ма?
3: Президенті дұрт ғосудың ел қауыры.
0: Хош.
3: Әрі қиыл ұлама, Равамы.
0: Ә, рахмет.
3: Равам бұла жүрді ол, сәсі оған бұл елла. Қиыл ұлай аман жүрді, қиыл ұлды.
0: Бұлды, бұлды, ә, рахмет ұшырыңызға. Адылжан Гүлдіріңіз тапшырып алдық, ә, өркеше, яқшы мен кәлішкеніңіз қайылық болсын, арыма қайсыз деп ұшырылан ел алыпты, рахмет. Сыдықжан, чақырым, көрік, оптималжық демекшіште, достым, өркешчен, балау, ә, шу, деймен, мән, шу, сіздің сіл әнсіреп жо. Аяжам вақытта мазыр ішкінші қетім деген орынма таза тазы бір елдер бір қанда бұдай жырма чақырым көрік енді қақылың сіз яуымыз жо авазлықлы ұшыру еріңіз сіз бұл қат язмаң бұлды тұрғын жастам некен бір авазлық ұшыру әке яқшы ма?
2: Әрке сұлта әкен қандай яқшы ма?
0: Яқшы? Хош?
2: Мамкин ұлқаш, шақшырек жерлақта орда сүрпеген бұл яқшылатты әркесіздер
0: қанақ. Құлай дегенді мұйені жүрекілі шоқтың ә, мақыл. Бақыт ербәсі дағымды қорлаштырып ерейді ұсылан ұшырға рахмет.

0: Қадірлі достар, Шинжан радио телестансасы президентінің төрт қатынас сәнеті радиосының қайырлық ақшам программасында алмастыратымыз. Программамыз Шинжан радио телестансасының ең таратқатысы. Слушы тіңі масқырымда ұлтылды программамыздың слушы тіңі әпсілім алышыңғаны қызғын қаршаламыз достар. Оңғыш достар, деке ұшырла қарсақ ұбылжаңын ұчымыз мәкіп тұры программаларын аңлауатқалықыны білдіріп ұшырланы елапты рахмет. Шы Гуаншин Чуда Вэн Нуэн деген достымыз еді ұмауы. Чашы сен, Кеопин FM 89.5 көй шоу тін Синжан Гуанбо Денсіда 1074 Жаутың Вэйн Гуанбода жинцай жему дейді. Әнна радио жасатын қатырлы басақ, шуэлігі бағандек, бағанды бәк әсқатыды ода, рахмет, тоғыра интайын тоғыды доңызы. Мадам такси деді, Тор радиосыда аңлап атымен 107 төтке тоғырлап, деді такси аптымынышыда аңаймыз ғор кешчан деген ұшырын елап ді. Яны, аптымынышыда Тор радиосыда аңлайды 107 төтті. Көптің көп рахмет. Бұнда мұ қығын олды кенде, яны бәзі бір, демек сіздің аптымынышыдың ұқтыдары екірі демек шығы. Бәзі бір тоқтықым ау, ең Сыдықжан ұлымыздың екі ауызлық шыруа екен, Сыдықжан. Қош, яқса.
1: Уай, уай, үркешсап. Уай, үркешсап. Бали чолдысап, бали чолдысап. Үне, білем мүдіңіз емесе. Бұл үшіне, мен бұл үшіне маймын ағамғы десем. Маймын ағамғы десем сізге бұшқа үйретмейді жұмы. Тоқта, өзірмір ақырға ішсам. Үркештені білмін деп жұмыз өйені. Бұлтты, өзімнің досы болған декен. Бұлтты ла.
0: Олдыңызғы бір, кейініңіз ішкі дәсігенде кекіліп, бұнда кекісің сіз бір жұмыны кепіне таңатқы жұмы деп ұламайды кен сіз, жағерд. Аң яқсы жо сіз, аң яқсы сіз ашып, программан яқтырып ұланлаған болды, рахмет. Патекіл аңыл үшіміз сіздің ұшырыңыз тапшырып болды, қош.
2: Өкеттен, мен шы кейділәшеске амлақ қынағыңызды кейділәні әркейін ішеңіз, күндізләні қағанды, күндізләні азырақ және кейділәні жырғақ және.
0: Болды, рахмет, досыламыз жырға.

Қадірлі достар, шын олан бүгінгі қайырлы ақшам программымыз ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңызға көп рахмет. Шинжан радио телевизия стансасы 107.4 қатынас сәннәт радиосының сәр қыл программаларын әр вақыт тұрмышыңызға мұра қылышты ұмытпағайсыздар. Техник көп мәзмұнларын аңламақшы болсаңлар, Шинжан радио телевизия стансасының яңа тарату әпсі сұлушы тіңі түсіріп алсаңлар болды. Программа рәсетсі Өркес Сұлтан Нөәтчі Мұхар, Патигүл Мәмет. Хәйр хош, достар.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Достлар, мәзмунларымызны әйткізміз. Әмді Шинжаңлық бір егетнің хикаясын алаймыз. Бұл 4-нче айда Шинжаң езігілік ташуысының оқуғычысы Алымжан Абдығыпыр Шиән Шиәнян халықара аэропортыда ихтиясызлықтың еқіліп ярланған 70 жашлық бір яшанған кішіге ұшырап қалды. О, дархал югіріп алдығы беріп, яшанған кішіні құтқызды вә яқшы ұрылаштырып қойған декен, ысым фамилысыны қалдырмай асты кетіп қалды. Алымжан бұл яшанған кішінің бұл ішіні есіді мәккен сақлап, мәқсус рәхмәт қеті езіп, 3000 километрдің артық мұсапыны бесіп, өзіні ыздап келішіні ойлапымы бақмаған еді. 4-нче айның 3-нче күні Анар Бұлыт Сұпсы Али әр күні актив күш тарқытыш амуви мәнпәт тоғыры білен бірлішіп, оныңға алайда мұкапат тарқытып әді. Яшанған кішінің үшінші ұзын мұсапыны бесіп келіші, бір әғіз рәхмәт сізге деген сөзіне 100 тұраны әйтвеліш үшін еді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды

Амы яқ ғази, етіл алдегет, едірогын сулфет қатарлық сесіқ ғытуқлығы депырақларыны пайда қылуды. Мұндақчы етқанда, лөнгедеке сесіқ пұрақ бактерияларының етшетішедің хасыл болуды. Ән-әні вей пақты лөнгенің таласы бір қатар көп болғашқа, әгер бүгірі қатларыда асалы бактерия сақтынып қалуды. Бәзді аптапқы салған, юқыр температурлық суда қайынтылған тағдырдымы,

0: үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлік бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құмлық қаліпләге өз күчі тұйғы бәкш етіді.
1: Yolla barğan sır yıraqlağı tutuşup, aileler barğan sır yıqınlaşdı. 107.4 Qatnay Sənət Radiosi əmmeylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səpərlərinlə aman esən bulsun.
2: 107.4 Qatnay Sənət Radiosi

Аңлаватқаныңлар Шинжаң радио телевизия станция 107.4 қатынасының радиосының бейвасты аңдыватқан 107.4-тің қайырлық сәхір программасы. Қадірлі достар, әмді тектіңлар сағлымны сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмуларды болсын. Температура төвәнләштін көрілген бәл ағырқыны қандақ пәсәйтіш керек. Бірінші, муапық харкет бәл мускулының күчі вән жанлықлықын ашырыды. Ишкенчі, соғықта өзін ысық тұтуш, қилынырық кейініш бұлып му бәліні асыраш керек. Үшінчі, өй ішчі хавасыны құрғақ тұтуш, нәмлікнің бәл қысымға болған тәсірін азайдыды. Төтінчі, муапық ысық өткізуш яғи ғырылғы яқыш қатарлық ұсыллар білән ысық өткізуш лазым. 5-чи uzun vaqt o'xshash bir qiyofada turish, ya'ni uzun vaqt o'ltirish yoki belni egish yoki belni egib turishdan saqlanish kerak. Qisqasi, temperatura tovanlashdan ko'rilgan bel og'rig'i ko'p xil omillarning universal ta'sirining natijasi. Bu sabablarni tushunish hamda munosib tadbir qo'llanish orqali bel og'rig'ini aniqlatgili yoki oldini olg'ili bo'ladi. Шындақла муапық тұрмыш адыты вән яқшы бәдән шәкліні сақлашымы бәл ағырқының алдын еліштіке мұхим васты есапланыды. Пұтқолар ұйышып маудыр сызыныш чоқым кесәлік есапланамды. Пұтқолар ұйышыш күнділік тұрмышта дайым көрілдіған кесәлік аламеді. Мәсілен, амылдар болуш, ұқлаш халды тоғры болмасылық. Ажатханыға кіріп, ұзын вақыт зоңзуып ұлтырыш қатарлық айқвалда бұл қыл аламет көрілді. Адатта қысқы вақыт ічіде йоқайды. Чоң мәсілі көрілмейді. Сағлам кішілерінің пұтқылының ұйышы көпенде ұзын вақыт бір қыл халдата тұрғандың яке пұтқылы бесімгі ұшырғандың кен көрілді. Бұл қыл ұйышыш 10 минуттың ішіп кетмейді. Тіз сүрәті йоқайды. Башқа кесәлік аламетлерімі әйкішіп келмейді. Putqollar uyushish bilan bir vaqtda mag'dur sizlanish ahvoli ko'rilsa, uning ustiga davomlashish vaqti 10 minutdan oshib ketsa, bu kasallik alomati bo'lishi mumkin. Bunday ahvolda doktorxonaga berib tashirtish taklifi beriladi. Ko'z charchaganda issiq o'tkazib sinab yiqing. Ысық өткізіш, ысық су парыда қапақның қысмен жайларға тәсір көрістіп, терінің сырқи юзі вән мускул қавидыны бошаштырып, қан айланышыны тұзылтып, көз қысымыдге жиделәшкен мускулларыны бошытып, көзінің харғынлықыны еніклітіш, яна көз әтрапының қан білән тәмілішіні яқшылашыны көрістіді. Яны, пакіз лүнгіні ысық суға чылғандын кен, көзге 10 минут тұтып тұрыш керек. Бұ жерянда лүнгі соғыған хаман ысық суға нүмәт білән чылаш. Ысық суға бір чылғанча көзге 10 минут тұтып тұрыштың сақылыныш керек. Оныңдан башқа, арам алған вақытларда ішкі қолыны пакыз жүйіп, алқаны бір-бірге сүркеп қыздып, андан қызған алқаны көзге яқыш керек. Бұны 5-10 минут тәкірілігінде көздегі харғанлығыны еніклітішке ярдымы болады. Декен, бұ жерінде ішкі көзіні бәйтчен бесіп етішке әркіз болмайды.

0: әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.